Beba, umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi neko...

umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi nek-

Neđa je dan u kojom svi mi volimo odmori. Neka ne možeš zbog posla, neka ne možeš zbog obaveza, ali nekako neđa ja smatram svetim danom u kojem volim jako, jako odmoriti i činiti stvari koje me opuštaju, relaksiraju i pune energiju za nadolazeći radni tjedan. Fly.

0: na državnoj cesti D1. Nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. Ako se pojutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
1: Neka doista bude dobar dan vama. Hvala na informacijama. Do novoga slušanja u programu Radio Dubrovnika.
0: Hvala i vama. Do slušanja.
1: Lijepi pozdrav. U programu Radio Dubrovnika čuli ste iz Hrvatskog autokluba Irvina Filipovića. Mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

ja jedino što bi sad umore bacio sam ja. More je 23, savršeno za kupanje, vanka je temperatura, mislim i u gradu prešla onu granicu od 30 celzijevih stupnjeva, polako ulazimo u onaj dio dana kada je manje opasno izlagati se izravno sunčevim zrakama. Nedjelja je za mnoge od vas i produženi vikend. Dragi ljudi, opustite se, uživajte, kupajte ili tek plovite valovima Radio Dubrovnika. Mucalo se u stvari pita odakle se čisti riba.

0: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
1: Svakoj priči dođe kraj.
0: Ljeto na 105.

La radio, stara kupija, me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgodila.

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se